gunane tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bapangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sakarep lan sak kepenake nuruti apa pepinginane ati. Tekate kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari glethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhan ing urip. Kanthi urip kang tumoto, temen, tindak lan tumindake, tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batinnya. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumoto ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumoto ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip.

Ancik-ancik pucu ing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguwasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

0: wis kari didik. Wis, nyopo iki tak toto-toto ati mulih. Yo,
1: entek ta.
0: Ha iki kari
1: dagangane.
0: Wis.
1: Nek aku ket awan mang wis entek, tapi yo
0: yo opo yo.
1: Saiki kulaan iki lho. Kabeh kok mundak yo.
0: Mangkane iki lak kulaan pinginane saiki yo wis
1: mundak maneh. Mangkane Lombok yo ngono, aku mari dodol sak mene. Kulak maneh wis gak iso nutut oleh kaya iku mang. Kate barange lho saiki lho rada elek-elek. Bingung aku.
0: Aku ki ayu-ayu lho istilah iku mari metik nang ngene kebun lho biasa terus
1: iki oleh pesenan Lombok Tampar aku. Sampeyan lho Lombok Tampar.
0: Sing abang dibuju iki ta?
1: Yo sing mlunder muni. Pedes iku sawangane ngono.
0: Tapi aku gak seneng sing senenge sing abang uri gedhe iku.
1: Lho, rasane iku
0: gak ribet tambuak. Isine lho,
1: gak usah dibuak.
0: Lho terus
1: isine iku gak pahit. Lah nek lombok abang sing gedhe iku, isine nek digawe bumbu iku pahit. Mangkane kadang
0: dihilangi
1: isine.
0: Heeh, sing gedhe. Heeh, nek gak gampang oleh ngilangi isine. Sing cuwilik sing keriting ngarani.
1: Iya, ono sing ngarani lombok keriting, ono sing ngarani lombok tampar. Soale dawa-dawa bulet kayak tampar. Lah iya ya apa ya ngene iki. Aku iki jane paling sing oleh pesenan iku klopo jane.
0: Aduh aduh aduh.
1: Klopo
0: warang koyo ngono e.
1: Iya.
0: Gak ngono gak tambah. Ora kok tambah iku ya.
1: Mbo. Alasane ono ae. Sing alasane sing udan lah. Gak ono sing menek lah.
0: Wis saiki ngene awake dhewe dodol. Yus ndelok ae panane nek umpame larang ya dodol larang, murah dodol murah ngono ae.
1: Aku gak iwu-iwu, Dek, saiki. Dagangan opo anane nduk omah umpamane, misale bebekku ngendok. Ya ndoke tak dol. Pitikku ngendok.
0: Iku umpamane bebek sampean gak ngendok, pitik sampean gak ngendok, sampean dodol opo?
1: Ya apa nane?
0: Mosok ati ngendok dhewe?
1: Jarine anak sing ngomong tinggermi dhewe. Mboten. Nggih kula dol ndoke mawon.
0: Lah sampean betaken niku ta, Pak? Parono niku.
1: Ndok bebek kula pesen. Ndok ayam.
2: Ndok banyak.
1: Oh, ndok banyak. Oh, enten.
0: Sik. Winane wong iku nang pasar dhewe.
1: Mosok.
0: Tapi ya tuku ndok banyak iku.
1: Wah, kaya jamu iku rupane.
0: Loh, umume.
1: Kula niki sering dipeseni tiang, Pak. Terus e kula tangleti damel napa, Pak? Kok butuh
0: ndok banyak?
1: Damel jamu
2: dari ngono.
0: Cek opo, Mang?
1: Bodhe aku gak ngerti.
0: Gak ngono lah ya opo wong ndok bebek ana, ya ndok puyu ana. Iya ta?
1: Iya.
0: Gak ngono ndok petik ana. Gak ngono nek kok ya banyak.
1: Gedhe kok opo?
0: Ana lho, ndok talkun. Lah iku opo?
1: Oh, gak gelem. Gak gelem kegeden.
0: Kumpet dino lho.
1: Dek, sampeyan iki ngomong ngoket mangko gak ngomong.
3: Sik to aku ki toleh-toleh niki lho, ngenteni tukang
0: becak. Sopo dek gak tukang
1: becak? Iya, dungaren biasa. Mule disiki.
0: Sampeyan si do bareng aku ta mulene becak, sak becak wong loro.
1: Aku iki wis pokoke apa sing ono tak eloki ngono ae kan pele-pele.
0: Iya, soalnya ngene nek becak ijen niku nek umpamane
1: bayare
0: kapotan. Lah iya batine lho.
3: Nah, kula barangku akeh ngene, Bu ya. Aku becak dhewe.
1: Batine entek dipangan becak. Lah aku apa maneh syukur-syukur oleh tunutan sing gratis ngono.
0: Ambarana ta, Dok?
1: Ya sak ana umpama aku ono sampean gak apa-apa. Ngewangi rek, ngusungi, ngewangi ngangkat.
0: Sangak nebeke khusus sampean biasa.
3: Ya bareng aku meneh kok wingin nang iki terus gak cukup becak medun meneh ning prapatan.
0: Lah sing biasae iku lho becak sing mapak sampean. Kok sampe sering-sering dipapak ambek wong iku?
1: Iya.
0: Wong sing arek cilik.
1: Iya.
3: Gak tau dipapak arek cilik iku lho.
0: Ha,
1: tak seneni.
3: Sapa diseneni?
1: Lho, bojone iku rada cemburu mbek aku. Aku iki lho, aku wis ngrumangsani ta, aku iki wis tuwek, Dik. Wong langganan lho becak iki langganan ya wis bertahun-tahun. Lah apa nek cemburu iku lho. Aku niate gelem ngepek lah wis tak pek
0: wingi. Soale ngene yo, gak maido anane cemburu iku. Soale sampean kan yo rondo.
1: Peringisan, pisan aku iki peringisan.
0: Oh, lah iya yo nek iso kan aja peringisane lah
1: ngono. Yo, saiki tak ati-ati ngomong sak ngomong. Wis temenanan yo gak enak-enak lho. Angge sampean.
0: Dijemurno
1: wis ngono. Yo aku disemoni e. Yo nek gak ono ngarepku dhewe le nyemoni.
0: Ya apa le
1: nyemoni? Langganan ya langganan, tapi aja ngono carane. Bojoku biasa wis wayahe muleh, gak mulih-mulih alasane ngeterno langganane ngono. Aku perasaan aku.
3: Terus sampean pedot gak ngelanggan saiki.
1: Maru ngono ngene. Cak prei dhisik ya aku gak usah sampean terno, gak usah sampean papak soalnya bojo sampean ketok nek cemburu mbek aku. Lho, sampean kerasa ta? Iya, gak apa-apa wis wong ancen awake dhewe nyambut gawe. Tapi gak enak, timbule iki gak enak.
0: Oh, terus sampean ganti wong sing cilik dukur?
1: Iya.
0: Ah, iku dek nyanggo.
3: Cilik dukur senengane topian.
0: Nyanggong iku dek misare kuwet tiko lho wingi.
1: Nyanggong, tapi sampean ro nek nyetir. Tipe anterno. Lo aku si.
3: Lo sampai tengok ini, nek sampai tiba kan terus ditulungi, terus isak nyekel sampean kan lo.
1: Si, nggak nulungi nyekeling nggak deh, aku peti lah nek aku ditobrok nama motor ya apa?
0: Si tan, lo sampean langganan iku mau, nek numpak bayar titik take.
1: Lho, wis biasae umume nganut umum ae.
0: Nah, bek titik jarine dhek ngene wong bayare titik njaluk slamet
1: ngono.
0: Yo,
1: ngomong sampeyan iya. Titen ana meneh tak warae wonge.
0: Wah, aku dibayar akeh ngono ya tak alon-alon ngono.
1: Ra ngajar anjen langganan situk iku.
3: Yo, saiki mbuh becakku ki nang ndi rak ngono, Kak.
1: Wis ngene ae,
3: gak mapak-mapak.
0: Tapi saiki enak.
1: Enak e.
0: Wong becak iku enak yuk.
1: Iya gak mancal.
0: Dek, iya gak mancal.
3: Mancal. Iku jenenge bentor.
0: Becak montor.
1: Iya.
0: Nek biyen kan wonge mesti
1: monggo semerih
0: mancal.
1: Sering aku iki ketetesan keringete tak sakno gremis. Lah kok walah keringete sing becak.
3: Masa yo nganti teko ngarep
0: keringete. Lho soalnya ngene kan wonge dukur dadi apa iku obahe sirahe iku nang arep-arep.
3: Aku terus kireng iku apa yo?
1: Iki ta. Iki telo iki.
3: Telo?
1: Heeh. Telo
3: apa?
1: Tak masak dhewe. Wis entek daganganku.
3: Sing wingine aku sampean teri iku lho. Telo di gethok karo iku.
1: Tak gethok sampean tak teri karo klopone.
3: Enak.
0: Alah ngono.
1: Iri-iri
0: tok aku gak
3: meneh. Iki gawe meneh.
1: Lah ini mek titik.
0: Tapi jarene wingi, Dik. Iki apa botok ontong?
1: Ontong.
3: Lah iki aku kemanan, tapi petoke nang pasar.
1: Asline sing pesen kene. Lah aku ana acara selek bowoh, tak tinggal ngono ae wis nek ngene bedake dheke. Tapi dheke gak melok mangan.
3: Terus digawa sapa?
1: Lah kanca-kanca padha pedagange iki.
0: Lah mas aku iki nggawa sego. Tak jagakno.
1: Lah iya.
0: Aku gak nggawa iwak. Bareng ontongi gak ono, paling mangan segotok ambek kerupuk.
1: Melasir.
3: Aku ki lho, yu, aku mikir bojoku. Bojoku sesuk kan kate nang Malang ta.
1: Ngono ta.
3: Kok
1: melok sampean? Karo
3: dijak bose nang Malang.
0: Juga
3: karo bose.
0: Bojo sampean anu tadi. Apa nyobir ta?
3: Nggih, melok nang Malang. Lah iki mau pesen kan pesen blendung.
1: Heeh.
3: Terus sapa iku Gatot, Tewul.
1: Kok nang ngene?
3: Yang mene bandang di papak.
1: Wes
3: aku mung sak durung.
1: Apa nek dicampur saiki kok mambu.
3: Wes didhewekno.
1: Wes didhewekno.
3: Aku cuma yo mbok.
1: Ya padha.
3: Wes surup ngene.
1: Lah iya, tambah bengi.
0: Iya, mangkat naik.
1: Wes
3: santenane wis gak apa-apa.
1: Yo bareng.
0: Yo aja lah.
1: Aja bareng.
0: Saiki sampean gak nggo HP ya?
1: Sampeyan
3: kan aku mau ya wis biasane ya wis papak-papakan yang kene
0: ya nek dijagakno ndang gak ono
1: ya gampang nek aku sak-sake
3: wis sumpah aku tak golek becak liyane nek tapi tak entenane bar magrib sik
1: ya wis nek ngono terserah ya
3: ya wis sing kisah rame
0: bengi lho magrib iku
1: iya apa dhewe ku nduk omah repot
0: wis sampean gowo apa ae sik iki
1: gowo apa setawangi
3: aku tepak kulaan wakeh
0: iki ya yo kulaane wakeh ngene
3: mulai kulaan
0: sik
3: soal malah dayak-dayak awak dhewe engko
1: nek ngono ditinggale yo babane dhewe yo wani ya sampean
3: gak popo wis wani yo sing penting ngombe ku sik ana
1: ngono lha nek sampean kurang ya iki sik foto iki durung tak buka
3: wis durung dibuka kan tak
1: genteni yo wis gampang gak usah digenteni meneh ae lirono
3: yo wis banyu
0: Jiono lho iku lho langganan sampean
1: teko iku. Lah iki Jiono iku langganan lawas iku.
0: Lah Jiono lho kok iso tolak-tolek iku lho yo
1: tolak-tolek.
0: Ayo kene jendane wis beng wis sore kok
1: tak. Nek aku langganan aku tak selamat saiki. Tak selamat ayo terno aku. Aku diterno langgananku ya.
0: Tak tinggal di sini
1: ya. Nggih,
3: wis hati-hati.
0: Hati-hati lho sampean sing hati-hati.
3: Yo nggih. Nggih yuk nggih.
4: Pak Diran iki nang ndi? Iki untunge sing pasar sik akeh wong kukut. Kingku nek sampe gak teko-teko ya kepeksa aku golek becak sak onoke. Wah iki sus. kulaane akeh heran ngene. Pas ono barange ning omah ya entek kabeh. Tek surup katoko-toko. Las bumi.
5: Nuwun sewu, Bu.
4: Oh, nggih. Nggih, monggo, Mas.
5: Ngentosi napa to jenengan?
4: Ah, kula niki anu, Mas. Ngentosi niki lho becak kula sing biasane mapak kula wau ngeteraken. Biasane niku nek mapak kula niku nggih jam 5 arek matuk badhe magrib niku lho. Tapi niki
5: sakniki pun nggih pun
4: nyameh badhe sak. Nggih.
5: Kula nggih lek ningali jenengan niki kemutan kali tiang sepah kula nggih mesaken lek teng mriki piyambakan. Oh.
4: Ngoten lah, Mas. Terus saya kagungan tiang sepah Mas?
5: Alhamdulillah.
4: Oh, ngoten. Nggih, Ran.
5: Bek menawi urun sarang kula monggo kula teraken.
4: Lah, kok sarang lah mengke nek bajak kula mriki pripun nggih? Anu sampean daleme pundi ta, Mas?
5: Kula niki ngilen terus lurus niki.
4: Oh. Terus anu mantone jembatan niku.
5: Lah niku belok nganan sekedhi.
4: Lah sami lho nek ngoten. Kula mantone pos.
5: Gerane Pak Sarkam.
4: Oh, jenengan Pak Sarkam.
5: Nggih.
4: Kula Pak Wawan.
5: Oh,
4: toko niku lho, Mas.
5: Nggih, toko Pak Wawan kula Semarang.
4: Nggih.
5: Lah, menika kan pun setunggal jalur. Sarang kula mboten napa-napa, Bu. Lah saken to jenengan piyambak ta mriki.
4: Nggih, tapi gawane kuatan niki, Mas.
5: Mboten napa-napa.
4: Jenengan ngasta napa?
5: Kula mboten mobil niki.
4: Pikir. Oh. Pikir. Nggih.
5: Nggih.
4: Nggih, sampeyan nggih.
5: Nggih, mboten
4: napa-napa. Nggih, niki kuatan tapi.
5: Nggih, mboten napa-napa.
4: Nggih, kok diunggahken riyen. Nggih.
5: Ngapunten nggih, Bu, nggih.
4: Sejune asal nunutan, Mas, nek mboten enten nggih niki wau. Wah, ya ngenteni ngantek bengi aku.
5: Sing iki nggih to, Bu.
4: Nggih. Nggih kali niku tas kali niku.
5: Nggih.
4: Nggih.
5: Oh, sampean blonjo kuwatan
4: nggih. Nggih niki wau nggih tepakan tokone niku dong butuh kulaan kata.
5: Nggih, alhamdulillah. Tokone laris
4: nggih. Nggih, amin, mugi-mugi.
5: Nggih.
4: Pun ta? Pun sedaya niki.
5: Monggo niti mawon niki.
4: Nggih, matur nuwun lho Mas, nggih saderenge.

Jejibahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet puno kawanipun Satrio Sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilu utawi Sorowito. Togok ingkeng asmo jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punokawan ingkeng kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi sopapan ingkeng kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkeng prasojo, leresipun Togok klebet tokoh ingkeng jujur, cobloko lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkeng awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkeng remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kasetyan ingkeng ageng. Uwah saking pemanggih ingkeng werni-werni jroning biji paraga Togok, kanyata Togok kalebet tokoh punakawan ingkeng istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap Satrio Sabrang ingkeng umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan Satrio Pandowo, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken damel leres nyengkuyung saha caos pitedah ingkeng dasaripun budhu ketul wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejiban wau menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken, menika ageng pigunanipun pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar so putra-putranipun pepeling so pitedah dateng para satrio ingkeng dipun dereki namung asipat niataken pemanggi utawi tindak tanduk ingkeng sampun sae. Menawi dipun ibarataken Togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget, sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

wit klopo, tulodro, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi, yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utomo. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pidekso, dhuwur toracake ngadeg jejeg, dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santoso pikire. Tegese pawongan kang santoso ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistro. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woe blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo senajan ketaman Allah saka sak padha-padha tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokal Allah. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-yawe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani, dumeh gedhe dumeh dhuwur iku go sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbe kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji, mongko kang luwih tuwa umure, mesti ngingset awake perangan dhuwur, menehi kalunggaran papan, murih wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah, ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkran, nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane
ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhi ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan agi-agi busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger sarandhuning wit klopo kang darbe sawegung piguna. Jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.